0: ఎస్ మాల్కడి, చిదంబరం మీద అందరూ చిత్త వేచారు ఎకరాంశం మీద పోరాటరా కరెక్ష వేలనికి మోజ్ మస్తి ప్రోగ్రామ్ సబోయిస్పేదాయి జరూర్ కాలు తగ్గించి మీరు సపాత అవ్వాలి కవేచి ఆశ మెకాలి ప్రోగ్రామ్ దగ్గర పరమ యో స్పెషల్ యూదాస్ టాపిక్ తయారు కడేకేనా స్పెషల్ ఆగేష్ దిస్ వన్ ఓన్ దే పరచ్ కిమ్ యో అహం పేగామి చానల్ సబస్ కిమ్ బెరోజ్గారీ దోకనా హలో
1: అసలాంకి
0: بالکل خیر رہتا پروگرام کے درتا ہر کلا اسنی ماشی وایو سرنگ انشاء اللہ لا شے وقت رزی نگی رشدا سید لنڈی وے نو جمیل خان بپ جانے جمیل
1: خان بیا ہوا ترا ماشاء اللہ تمال ون وقت پر ڈی کے ہوندا گوتا وایو لا وقت ما لا تصویر نہ اس وترا
0: ہاں تصویر یہ وسنو تصویر بہم خ مشتر لجلی زبا گورا جمیل خان مرتخم خلا جی چتا ہوئی نو جسرنگ سڑا یہ کپڑے دی چپل دی پپشی دی
1: ఇష్మాకుమ్
0: దా తద్ రే ప్రాడకుమ్ సబూందా ఇష్మాకుమ్ అర్జెంట్ ఫేషల్ ద ఫ్రూట్ యాకి సైదా.